0: Science, Technology of Innovasi Sabah menyudong do hongkot sat
1: atur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
2: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
3: om tanudo o kapoyhan kababago itsuang om habus pogun
2: tanudagay doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikid tadaw
4: i-point tunud if RTM nopo.